9 megahertz.

osjetiš li prije sna? Dah ti lebdi iznad usne, preko obrata.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad High 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegivs ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
4: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Akcija robne kuće Pamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišna 35A, Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.
1: Tako je, svaštarnica ovog jutra. Dobro jutro u 8 sati i 2 minute. Nemam puno čitancije danas, subota je. Prvo ćemo baciti oko na ceste prema naplati Lučko. Iz smjera Buzina kolona je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 5 km. Tek toliko da znate. Što se vremena tiče, pogled kroz prozor vam govori sve. 22 u plusu trenutno, bit će danas i preko 30. Otprilike slično vrijeme i u narednim danima. I temperature, i sunce, i toplina, vrućina i dalje između 28 i 33. Kako koji dan. A kad već spominjemo dan, 21. mjeseca lipnja 171. godine, rođendan je danas Vesni Škare Ožbolt, Nicole Kidman, Zdenki Vučković i tako dalje i tako dalje. A imendan je danas slave prema katoličkom kalendaru 20. lipnja Margareta, Margarita, Cvjeta, Greta, Gita i Cvjetko. I onda ono uobičajeno, živi, zdravi, bucma ste bili. I za kraj priča čitancija, Javorova staza zdravlja. Naime, Hrvatsko planinarsko društvo Javor Zlatar Bistrica poziva vas na tradicionalan obilazak Javorove staze zdravlja. I to 22. lipnja, dakle u ponedjeljak. 8:30 jutro okupljanje sudionika u parku HPD-a Javor. 9:30 početak pohoda Javorovom stazom zdravlja. 11 sati druženje uz hranu, piće i igre na športskom rekreacijskom centru Šumarica. I 15 sati obilazak posljednje trećine puta i završetak obilaska staze. A kad smo kod staze, 10 km uređene planinarske staze je u pitanju. Nekih 2,5 sata laganog hoda i naravno ono što je najvažnije u svemu tome, druženje u prirodi za sve uzraste. Rekao bi kolega Lenartić, hoćeš koje bolje. I to su čitancije za jutros. Oglasnik je u 8:30. Prve vijesti su u 9. Naravno nešto promidžbenih poruka. Hit tjedna i ove subote u 10 sati. Naravno, pobjednici hita dana kroz cijeli tjedan ušli su u konkurenciju hita tjedna. Prvo radio burza 10:30, pa su opet vijesti u 11 i tako dalje i tako dalje. Što ćemo dalje s muzikom? Pa mogli bi obrnuti ploču na ovu stranu, recimo ovako. Čisto dobro zvuči s ove strane. 8 sati 6 minuta. Dobro jutro svima koji su s 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Bump mače akcije Moto Quadlin HI 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
4: Očna optika Cviker.
5: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
4: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
5: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
4: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
5: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
4: Očna optika Cviker.
5: Jer sve više je previše.
6: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mister Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mister Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mister Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mister Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mister Gric. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
3: Akcija robne kuće Bumpt mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. 9. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top!
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Ka ima?
1: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
0: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: U Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini sutra će se održati proslava 100. godišnjice DVD-a Konjšćina. Obilježavanje ovog značajnog jubileja počelo je otvorenjem izložbe o povijesti društva. Članovi DVD-a bili su i na prijemu kod predsjednika Hrvatske, a sutra je središnja svečanost. Program počinje okupljanjem slavljenika i uzvanika u 16 sati, u 17 je svečani mimohod, a svečana sjednica počinje u 18. Ova obljetnica prilika je za prisjećanje na bogatu povijest društva, odavanje priznanja svim generacijama mještana koje su gradile društvo tijekom proteklog stoljeća, ali i potvrda da je DVD Konjšćina i danas jedan od važnijih nositelja sigurnosti i društvenog života u Konjšćini. U Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Samboliće danas se održava sada već tradicionalni blagoslov poljoprivrednika povodom Ivanja u organizaciji obitelji Kukec. Prije 4 godine Vilko Kukec na svojem imanju izgradio je kapelicu u znak zahvale Majci Božje Snježnoj i od onda se za Ivanje održava sveta misa i blagoslov. Svake godine okuplja se značajan broj ljudi, pa domaćini i ove godine očekuju dobar odaziv. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu domaće hrane i pića. Posjetitelji će zabavljati domaći sastav opet skupa. Misa je kod kapelice u 16 sati, služit će ju belečki župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. U Zlatar Bistrici se 24. lipnja slavi župni blagdan Svetog Ivana Krstitelja, a na slavu župnog zaštitnika u nedjelju 28. lipnja održat će se i koncert pod nazivom Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor mladih Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Svete Cecilije nastupit će i Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu nebeskog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna zakuska i druženje. Stubičke Toplice sutra će ugostiti utrku Sinclair Formula Driver sa startom u mjestu Pila. Na zahtjevnoj stazi svoje će vozačke vještine odmjeriti natjecatelji iz cijele Hrvatske, a posjetitelje očekuju uzbudljive i atraktivne vožnje. Ova utrka nije samo sportsko natjecanje, već i prilika za promociju sigurnosti u prometu, odgovornog ponašanja za upravljačem te automobilističkog sporta među svim generacijama, a posjetitelji će moći upoznati vozača i timove. Organizator utrke je Autoklub Titan, svečano otvorenje je u 11.10, a start prve vožnje u 11.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slab, dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja, u Zlataru trenutno 24. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščap.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Bump mače akcije Moto Quadlin High 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
4: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore, uz pelargonije i surfinije, izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Akcija robne kuće Bamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm za 179 eura, a Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Fino, finije, Zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Tako je, ide hit tjedna.
1: Hit tjedna.
0: Od ponedjeljka do petka, proteklom tjednu, birali ste Boris Rogoznica zbog jedne divne, optimisti Simpa Tam, Vatko Jelović Crna ženo, Ljerka Palatinuš Falile se kaštelanke i Tuti Fruti Opusti se i uživaj. Odslušamo sve, pa onda čujemo i vas.

Prvi čuli, drugi pri kraju, idemo na treći. Hit dana u srijedu bijaše Matko Jelović, Crna žena. Čuli smo Borisa Rogoznicu zbog jedne divne i optimiste Simpaktam. Naravno, ostali su još Matko, Ljerka i Tutti Frutti.

0: Tako, odslušali smo svih pet više manje. Boris Rogoznica zbog jedne divne, Optimisti, Simpatam, Matko Jelović, Crna žena, Ljerka, Palatinu, Špalile se Kaštelanke i Tuti Fruti, Opusti se i Uživaj, i Još uvijek svira. 466 665 i 466 885, naravno može i WhatsApp, sad bomo i to bužgali, 091 554 5573. Evo je WhatsApp, već radi, već nešto ima tu. Nekome želimo dobar dan.
1: Dobar dan i vama, Dalibore.
0: Recite, Ivanka.
1: Može za Kaštelanke.
0: Za Kaštelanke, dobro. I?
1: I kad naš brod plovi, je tak se zove.
0: Kad naš brod plovi, plovi. I ribu lovi. Može, dobro.
1: Evo, gospod Dalibor.
0: Jedna riblja. Molimo, Ivanka.
1: Moram vas pohvaliti.
0: Zašto?
1: Za pjesme Četvrtek noć.
0: To je sad kad bi se ja zmislio što je bilo, ali hvala
1: ali
0: Bogu.
1: Bile su same lijepe domaće.
0: Same lijepe melodije.
1: Same lijepe su bile.
0: Ste vidjeli da ne moram biti stalno, mogu biti i po noći, pa da je dobro.
1: E, tak je.
0: Ivanka, čekajte, šnjov? A niš, niš nema, ne znam, nekak.
1: E, ja sam ti dene sama, dečki su na takmičenju u Vili potoku.
0: Pa kaj ribe loviju?
1: Lovi, pusti.
0: To su im one, znači, kad naš brod plovi, plovi. Je, je. Ali nemaju brod. Ivanka, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: E sad što je sviralo, prema četvrtka na petak, nemam pojma. Ali, eto. Zbog jedne divne simpatance na ženo, Fale se Kaštelanke i Opusti se, Uživaj, to su prijedlozi. Na WhatsAppu piše, može za prvi. Imate pjesmu od Emine, Country Rock, Znate ponos.
2: Zbog jedne žene.
0: Mislim da ne. Ako ne, može Lavica.
2: Zbog njene.
0: Lavica može. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospodine.
0: Recite, Marija.
3: Ja bi za Matka Jelović.
0: Vi bi za treći, znači, dobro. A želj...
3: Cijelo jutro sviraš lijepo gorica i vino, onda daj meni od Čerfezija, dajte mi čašu dobroga vina.
0: Dajte mi će, može.
3: Hvala lijepo i ugodan dan vam.
0: Marija, vama također pozdrav.
2: Kad si tu.
0: Idemo dalje, dobar dan i vama.
4: Dobar dan i vama, gospodin Dalibor.
0: Slušam, Ivek.
4: Ja glasam za, mislim da je broj 3, Crna žena i Matko.
0: Da, Matko Jelović je treći prijedlog u srijedu bio.
4: A želja bi bila od gospodina Vladimira Kovačića, Tebi draga.
0: Od Vladeka?
4: Tebi draga se zove pjesma.
0: Tebi draga. To bi ja trebalo, ne samo da hitim oko na brzinu.
4: Ajde, dajte broj.
0: Tebi draga. Meni su sinovi Zagorje upisali, ali to je ista priča zapravo.
4: Ista priča.
0: Eto, može, dogovoreno.
4: Pozdrav lijepo romantiki i Štefici u Gregurovec i čim prije ozdravim.
0: I vama, Ivek, pozdrav, čujemo se. 665-885, vama dobar dan. Ništa od dobar dan. Idem na WhatsApp onda dok tu to predijela. Kad si tu. Kaže Ivanka na WhatsAppu sad za Kaštelanke. Za Kaštelanke glas broj 5. Može. Vama dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Za Matka Jelovića.
0: Za Matka Jelovića. Želja.
1: Zatim mi Zvijezda Sjevera.
0: Zvijezda Sjevera. Može.
1: Hvala.
0: Molim pozdrav. Biramo hit tjedna, Boris Rogoznica, Optimisti, Matko Jelović, Ljerka, Palatinoš i Tuti Fruti. I dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Može prvi glas.
0: Prvi prijedlog hoćete reći.
5: Da.
0: A želja?
5: Želja unučica. I može još jedan pozdrav svoje unuki Kjari sretit, da se neko sretno vrati doma.
0: Pa kao je prešla?
5: Prešli su. Na folklor.
0: Ja mislim sad prešla je za ne znam, nogometno prvenstvo pogledat u Ameriku.
5: Pa... Ne, to je folklor.
0: Zapisano, pozdrav.
5: Dobro, ajde, lijepi pozdrav. Znam da imam
0: u glavi kak je tram. Setam povratak susedu Francu z Grunta, nakon koji zmalčaj mojeg. To mogu da da čestitka. Dobar dan.
6: Dobar dan, za broj 3.
0: Za broj 3, Ivek, hvala lijepa. Idemo dalje, dobar dan.
7: Dobar dan i vama.
0: Recite.
7: Ja bi glasala 100 na sat.
0: 100 na sat? Nemam takve.
7: Pa to je ova zadnja bila.
0: Aha, pa kak nije baš 100 na sat.
7: Nekako.
0: Malo je ovako ležirna, ali dobro. Znači, Amulić upisano. I...
7: Ovaj, pjesma bi bila Poslije tebe za Kinda žalim.
0: Poslije
7: tebe Lokinda.
0: Za... Treba to napisati. Da.
7: Je, pa kad daju same jednu riječ, drugi daju cijelu rečenicu i onda...
0: Trajti ne daju niš i tako na to. To su...
7: Ide.
0: Da, to.
7: Da, dobro. Dobre. Ajde, hvala vam lijepa. I ugodan ostatak dana.
0: Također, Kjelim, pozdrav. Ja ti daju neke drugi nić. Vidite da je to su obično političari koji ne daju nić. Kao full daj ti nešto, ali poslije skužiš da su te... Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: I recite.
8: Može za Matejevića.
0: Za Jelovića može.
8: Može još jedna žena.
0: Pa ajde recite.
8: Igor i Daniela, ono nešto.
0: Ono nešto. To Škug i Dan može.
8: Hvala.
0: Pozdrav. 665-888-5 WhatsApp 091-554-5573. To su opcije preko kojih možete dati glas, uloviti glazbenu želju i pomoći nam da i ove subote dođemo na kraj priče koja nosi naziv Hit tjedna. Ajme čačimo ja. Dobar dan.
9: Dobar dan, Dalibore, možete za Simpaktom.
0: Simpaktom, more.
9: Ok, mane, to je lijepo. I dajte mi pesmu Suzica malo od Sinevi Zagorja.
0: Suzica, može.
9: I lijepi pozdrav Iveku i Ivonka Zlatar i Romantiku. Ajde, bok.
0: Pozdrav Zorici. I vama dobar dan.
10: I vama dobar dan.
0: Znači, kaj smo rekli, treći, ili?
10: Kaštelanke.
0: Aha, kaštelanke. Ne, sve mi se zmiješale. Oprostite, Ivanka, nije bilo slučajno. Pozdrav. Suma sumarum, Boris 2, Optimisti 1, Jelavić 5, Ljerka 3, Tuti Fruti 1. I vama dobar dan.
10: I vama dobar dan.
0: Znači za Kaštelanke. Dobre, hvala lijepa. I vama dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Recite, gospon Sebastian.
11: Četvrti.
0: Četvrti, pa vi ste danas skoro pa niste. A, niste, tad je 5-5.
11: Kaj sam opet.
0: Čovjek odluke sam što reći, ali ono ko Livaković neku večer, ali nije. Čekajte, vi da vijete za Sloveniju, za Hrvatsku.
11: Ja sam tu.
0: Tu ste opet.
11: Nisam u Zagorju, tu sam.
0: Pa da, tu ste, s flaksericom ste ostavili košulicu.
11: Nije važno, sam tam ili tu.
0: Male tu, male tam.
11: Yeah,
0: to je grdo, ne smete se dete na dva stolca, to uopće nije u redu.
11: Pa ja sedim na jednom sad, trenutno.
0: A, zanima me vaša glazbena želja.
11: Čuješ li me, jel ti drago?
0: Čuješ li me, jel ti treba to? Pa to su se nekakve duge želje, ali pišemo. Eto, jesmo.
11: Ajde, dobro.
0: Kak bi rekli, na svidenje. Ne?
11: Na svidenje.
0: Pozdrav. Situacija nerješena. Znači da moramo produžetke. Baš ovak nogometna. 2 Boris, 1 Optimisti, 5 Grdović i 5 Palatinoš, Tuti Fruti 1. Se na dobro to zbrojilo. Da, i sad ovaj 15. poziv bi možda mogao, ali i ne mora riješiti situaciju. 665-885, dobar dan. Sad nema nikoga tu, naravno.
12: Dobar dan.
0: Ima nekoga, recite.
12: Za Matka Jelavića.
0: Za Matka Jelavića, dobro.
12: Da, hvala, Bog.
0: Molim lijepo. 15. Lučić. Slušamo hit tjedna prošloga. Još uvijek je aktualan ili dobro? Već smo u vikendu. Matke je pobjedil. 6 glasova, 5 Ljerka, 1 Tutti Frutti, 1 Optimisti i 2 Boris Rogoznic. Želje što sa WhatsAppa, što telefonske će biti. Za 3 minute Radio Burza, a u 11 su još jedne vijesti.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Burza, prva današnja, bit će još jedna u 13.30. 060-565-565, SMS 666-705. Čitancija nemam nikakvih trenutno. Pogled na termometar kaže 28 već vani. Maksimalac danas ide do 32. Sunce, sunce, još malo sunce. To je prognoza. Zutra otprilike koji danas. Ponedjeljak postoji neka opcija pljuskova tamo oko 14 sati, ali. I onda opet dalje samo sunce i 32, 33, kako koji dan. SMS 666705, na SMS-u, aha, to nije oglas, to je želja, Eros Ramazzotti, Karin Leon, Otra Como Tu Malo, Otra Como Tu, imam ja to? Mislim da nemam, ali nisam siguran. Imam puno pjesama od Eresa Ramazzottija, ali... Como tu, como tu... Ne. Nažalost, ne. Onda ćemo staviti Sebastase una canzone. Lissima canzona italiana. Ništa ne zvoni, neću dugo čekat. Idu dalje želje iz hita tjedna. Skoro sam rekao iz hita dana. Dobro. Podsjetnik na Javorovu stazu zdravlja u ponedjeljak od... 9:30 jutra kad se kreće, okupljanje u 8:30 u parku HPD-a Javor u Zlatoj Bistrici. 10 km uređene planinarske staze, 2,5 sata laganog hoda. E sad, pretpostavit ćemo da onda je 2,5 sata laganog hoda, da ne bi trebalo biti problem za nikoga. Tradicionalni obilazak Javorove staze zdravlje. Tradicionalno druženje u prirodi za sve uzraste i naravno tradicionalni poziv iz HPD-a Javor, Zlatar Bistrica. Isto tako tradicionalno ću ja odjaviti prvu današnju Radio Burzu i tradicionalno najaviti drugu u 13:30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Bump mače akcije Moto Quadlin High 650 samo 7999 eura, kosilica traktor 14,5 konjski snaga 1989 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, T-gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Domu kulture. U obilježavanju ove važne obljetnice sudjelovala su djeca, roditelji, zaposlenici i brojni uzvanici, a program je još jednom pokazao koliko je vrtić u proteklim godinama postao važan dio odrastanja najmlađih u općini. U priredbi su sudjelovale sve vrtićke skupine, mališani su pjesmom, plesom i recitacijama pokazali dio onoga što svakodnevno uče u vrtiću. Prigodno se obratila načelnica općine Mladenka Mikulece Šimunec, te između najavila da će u sklopu kulturnog centra biti otvorena još jedna vrtićka skupina. Obratile su se i predsjednica upravnog vijeća dječjeg vrtića Tajana Sedak Benčić, dječja načelnica Nika Čehulić i ravnateljica vrtića Jelena Tuškan. Koordinacija vatrogasnih zajednica sjeverozapadne Hrvatske i ove godine organizirala je druženje za dobitnike plaketa Mirko Kolarić i Đuro Deželić. Ovo je već tradicionalan susret koji se organizira kako bi se vatrogascima s dugogodišnjim stažem odalo priznanje za njihovu predanost službi. Druženje je održano u Lojzekovoj hiži u Gusakovcu, a susret je okupio 40 sudionika s područja Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, dobitnika najviših priznanja koje Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje za izniman doprinos razvoju i unapređenju vatrogastva. U službenom dijelu susreta sve ih je pozdravio predsjednik koordinacije Stjepan Skuliber, zahvalio je svima na nesebičnom radu, predanosti i doprinosu razvoju vatrogastva. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira sutra tečaj nordijskog hodanja i pozivaju sve zainteresirane. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom dvaju štapova koji se koriste u ritmu koraka, a hodanje i bilo kakvo kretanje je dobro za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Tečaj je besplatan, dio je zajedničkog projekta Lastavice i udruge umirovljenika, a održat će se u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. Danas u 16 sati počinje četvrti Hrašćina kup, malo nogometni turnir u organizaciji sportskog društva Hrašćina. Prijavilo se 12 ekipa, raspoređene su u 4 skupine. Igra se na nogometnom igralištu područne škole Hrašćina. Turnir otvaraju domaćini i Turkovčina Boys. Zadnja utakmica po skupinama na rasporedu je u 20.35. Finale je najavljeno iza ponoći. Live rezultati nakon svake utakmice kao i ekipe koje su se plasirale u daljnji tijek natjecanja mogu se pratiti na Facebook stranici sportskog društva Hrašćina, no organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa neka dođu na školsko igralište, pogledaju utakmice i podruže se s prijateljima.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, no na večer uz umjeren razvoj oblaka postoji mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar većinom slab, temperatura do 34, najviše trenutno u Zlataru 27. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

Dječji vrtić Mačići u Maču u petak je svečano obilježio 5 godina uspješnog rada. Završna i svečana priredba održana je u prepu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Mali zlatni radio.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm za 179 eura, a HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

U Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini sutra će se održati proslava 100. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina. Obilježavanje ovog značajnog jubileja počelo je otvorenjem izložbe o povijesti društva. Članovi DVD-a bili su i na prijemu kod predsjednika Hrvatske, a sutra je središnja svečanost. Program počinje okupljanjem slavljenika i uzvanika u 16 sati. U 17 je svečani mimohod, a svečana sjednica počinje u 18. Ova obljetnica prilika je za prisjećanje na bogatu povijest društva, odavanje priznanja svim generacijama mještana koje su gradile društvo tijekom proteklog stoljeća, ali i potvrda da je DVD Konjšćina i danas jedan od važnijih nositelja sigurnosti i društvenog života u Konjšćini. Dječji vrtić Mačići u Maču u petak je svečano obilježio prvih 5 godina uspješnog rada. Završna i svečana priredba održana je u prepunom domu kulture. Sudjelovale su sve vrtičke skupine, a mališani su pjesmom, plesom i recitacijama pokazali što svakodnevno uče u vrtiću i naravno oduševili sve prisutne. Proslavi rođendana pridružili su se roditelji, bake i djedovi i drugi mještani, a prigodno se obratila načelnica općine Mladenka Mikulec Šimunec. Između ostalog izdvojila je kako se u ovih 5 godina razvojem ustanove povećavao i broj upisane djece, a vrtić je postao važan dio života u zajednici. Ujedno je najavila da će u sklopu kulturnog centra biti otvorena još jedna vrtićka skupina, što će povećati kapacitete. Obratile su se i predsjednica upravnog vijeća dječjeg vrtića Tajana Sedak-Benčić, dječja načelnica Nika Čehulić, koja je posebno pozdravila buduće prvašiće, i ravnateljica vrtića Jelena Tuš. Istaknula je da je vrtić tijekom godina postao puno više od odgojno-obrazovne ustanove, mjesto ispunjeno toplinom gdje djeca odrastaju, istražuju i stvaraju svoje prve uspomene, te je zahvalila djelatnicima, roditeljima i osnivaču općini Mače. Koordinacija vatrogasnih zajednica sjeverozapadne Hrvatske i ove godine organizirala je druženje za dobitnike plaketa Miro Kolarić i Đuro Deželić. Ovo je već tradicionalan susret koji se organizira kako bi se vatrogascima s dugogodišnjim stažem odalo priznanje za njihovu predanost službi.

0: Druženje je održano u Lojzekovoj hiži u Gusakovcu, a susret je okupio 40 sudionika s područja Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, dobitnika najviših priznanja koje Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje za izniman doprinos razvoju i unapređenju vatrogastva. U službenom dijelu susreta sve ih je pozdravio predsjednik koordinacije Stjepan Skuliber. Zahvalio je svima na nesebičnom radu, predanosti i doprinosu razvoju vatrogastva. Ispred Hrvatske vatrogasne zajednice obratio se Hrvoje Ostović, načelnik sektora za vatrogastvo i izaslanik glavnog vatrogasnog zapovjednika, te Nedjeljko Vukalović, zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice za kontinentalni dio Hrvatske. Istaknuli su važnost očuvanja zajedništva i međusobnog uvažavanja među generacijama vatrogasaca, posebno važnost prijenosa stečenih znanja, iskustava i vrijednosti na mlađe generacije. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili potporu Krapinsko-zagorske županije za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje. U proračunu je osigurano 40.000 eura, a na natječaj je pristiglo ukupno 12 zahtjeva i svi su odobreni. Ukupni iznos potpora je 50.530 eura. Visina potpore po korisniku iznosi do 6.500 eura, maksimalno do 60% od ukupno prihvatljivih aktivnosti. Ovaj natječaj provodi se već 6 godina i do sada je potporu koristilo 62 korisnika u ukupnom iznosu od 236.000 eura. Kroz ovogodišnji natječaj proizvođači su dobili sredstva za nabavu rasplodnih ovaca, plastenika, za opremu za plastenike, za opremu za navodnjavanje te za sadnice, a 5 korisnika kupit će i poljoprivredna zemljišta. Ugovore su korisnicima uručili župan Željko Kolar i pročelnica Sanja Mihovilić. Potpore za ekološku proizvodnju veće su za 10% u odnosu na ostale natječaje jer je ta proizvodnja i zahtjevnija, pa županija tako želi omogućiti veću podršku ekološkim proizvođačima, rekao je župan i dodao da će ova mjera s istim postotkom sufinanciranja i dodatnim povećanjem sredstava ići i sljedeće 3 godine. Isplata prvih 50% sredstava ide već sljedeći tjedan. U godini u kojoj obilježava 35. godišnjicu osnivanja 103. brigade Hrvatske vojske, Udruga veterana 103. brigade HV-a odaje počast pripadnicima brigade koji su ostavili dubok trag u ratnom putu, a koji su umrli nakon završetka Domovinskog rata. Delegacija udruge u pratnji obitelji preminulih pripadnika te predstavnika općina ovaj tjedan obišla je grobove i odala počast preminulim prijateljima, ratnim suborcima. Obišli su grobove ima Ivana Kordeja, Josipa Benkovića, Miljenka Vranića, Ivana Cigula, Stjepana Pernjeka, Stjepana Pospiša, Ivana Podgajskog, Josipa Zdolca i na kraju spomenik prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Položili su bukete s natpisom Staza besmrtnih hrvatskih branitelja s imenom i prezimenom branitelja i upalili lampaše. U delegaciji udruge bili su ratni zapovjednik brigade, umirovljeni pukovnik Žarko Miholić te Vjekoslav Sović, Josip Find, Ivan Maligec, Ivan Inkret, Dragutin Kiseljak, Milivoj Borovečki i Josip Puh. Od pozvanih predstavnika lokalnih jedinica pridružili su im se pročelnik općine Konjšćina Stjepan Jurina, načelnik općine Radoboj Anđelko Topolovec i načelnica općine Petrovsko Valentina Presečki. U udruzi napominju da je svaki pripadnik brigade vrijedan takve pažnje, međutim nemoguće je obići sve grobove umrlih nakon rata, budući da je prema podacima koje udruga ima do 31. ožujka 2021. umrlo 1030 pripadnika. Svim ostalim pripadnicima brigade udruga iskazuje svoje poštovanje paleći lampaše na značajne datume iz Domovinskog rata. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira sutra tečaj nordijskog hodanja i pozivaju sve zainteresirane. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom dvaju štapova koji se koriste u ritmu koraka. Hodanje i bilo kakvo kretanje dobro je za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Tečaj je besplatan, dio je zajedničkog projekta Lastavice i Udruge umirovljenika, a održat će se u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. HPD Javor Zlatar Bistrica poziva na tradicionalni obilazak Javorove staze zdravlja koji će se održati u ponedjeljak 22. lipnja. Riječ je o laganoj planinarsko-rekreativnoj stazi dužine oko 10 km, prilagođenoj svim uzrastima, a obilazak traje oko 2,5 sata. Okupljanje je od 8:30 u parku HPD-a Javor, polazak je u 9:30. Nakon obilaska dijela staze od 11 do 15 sati planira se druženje na sportsko-rekreativnom centru Šumarica. Zatim slijedi završni dio pohoda, obilazak posljednje trećine staze. Cilj je promicanje boravka u prirodi i druženja. Dobrodošli su planinari, rekreativci, obitelji s djecom i svi zainteresirani građani.
1: Sport.
0: Stubičke Toplice sutra će ugostiti utrku Sinclair Formula Driver sa startom u mjestu Pila. Na zahtjevnoj stazi svoje će vozačke vještine odmjeriti natjecatelji iz cijele Hrvatske. Posjetitelji očekuju uzbudljive i atraktivne vožnje. Ova utrka nije samo sportsko natjecanje, već i prilika za promociju sigurnosti u prometu, odgovornog ponašanja za upravljačem te automobilističkog sporta među svim generacijama, a posjetitelji će moći upoznati vozače i timove. Organizator utrke je Autoklub Titan, svečano otvorenje je u 11:10, a start prve vožnje u 11:30. Sportska udruga Mjesni odbor Podgora otvorila je prijave za drugi malonogometni turnir pod nazivom Pod Jelenskom pećinom, koji će se održati u subotu 1. kolovoza na centru Podgora u Krapini. Turnir će se igrati u formatu 3x3, kotizacija je 60 eura. Prijave su otvorene do 29. srpnja u 22 sata, a ekipe se mogu prijaviti putem platforme Turniri.hr preko društvenih mreža sportske udruge Mjesni odbor Podgora. Za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehari. Najbolji igrač i najbolji strijelac turnira primit će posebna priznanja i prigodne nagrade. Uz sportski dio programa posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, zabava uz live band te razne popratne igre i aktivnosti za gledatelje.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Kasno popodne i na večer mogući su lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a dnevna između 32 i 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatar. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Radio Burza, druga današnja, ili bolje reći druga i posljednja današnja. 060-565-565 SMS-om 666-705. SMS nemam ništa, telefoni šute, pričekat ćemo malo. 31 vani u plusu, tako barem piše na raznim portalima, na nekima piše i više. 1021 hektopaskal tlaka zraka. Otprilike slično koji danas bit će i sutra. Malo niža temperatura u ponedjeljak, ali isto 31-30. Najtoplije zapravo u nadolazećem tjednu bi trebali biti četvrtak i petak. Prema današnjim grafovima i ovim tu modelima prognoze za narednih 7 dana. Gužve na cestama danas od ranog jutra i to u kilometrima su kolone na cestama prema jugu. Naravno, prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba, jer to vam je najsigurnija opcija. Neću sad čitati koliko kilometara gdje, jer se to malo razrijedilo, ali još uvijek gužva i na A1 i na A6, isto tako i na A3 i A4. Ništa ne zvoni, pa ćemo reći da je druga i posljednja današnja Radio Burza gotova. Iduća
0: svoj mali oglas u
1: teku ponedjeljak.
0: Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote.
1: Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

U Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini sutra će se održati proslava 100. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina. Obilježavanje ovog značajnog jubileja počelo je otvorenjem izložbe o povijesti društva. Članovi DVD-a bili su i na prijemu kod predsjednika Hrvatske, a sutra je središnja svečanost. Program počinje okupljanjem slavljenika i uzvanika u 16 sati. U 17 je svečani mimohod, a svečana sjednica počinje u 18. Ova obljetnica prilika je za prisjećanje na bogatu povijest društva, odavanje priznanja svim generacijama mještana koje su gradile društvo tijekom proteklog stoljeća, ali i potvrda da je DVD Konjšćina i danas jedan od važnijih nositelja sigurnosti i društvenog života u Konjšćini. Dječji vrtić Mačići u Maču u petak je svečano obilježio prvih 5 godina uspješnog rada. Završna je svečana priredba održana je u prepunom domu kulture. Sudjelovale su sve vrtičke skupine, a mališani su pjesmom, plesom i recitacijama pokazali što svakodnevno uče u vrtiću i naravno oduševili sve prisutne. Proslavi rođendana pridružili su se roditelji, bake i djedovi i drugi mještani, a prigodno se obratila načelnica općine Mladenka Mikulec-Šimunec. Između ostalog izdvojila je kako se u ovih 5 godina razvojem ustanove povećavao i broj upisane djece, a vrtić je postao važan dio života u zajednici. Ujedno je najavila da će u sklopu kulturnog centra biti otvorena još jedna vrtićka skupina, što će povećati kapacitete. Obratile su se i predsjednica upravnog vijeća dječjeg vrtića Tajana Sedak-Benčić, dječja načelnica Nika Čehulić, koja je posebno pozdravila buduće prvašiće, i ravnateljica vrtića Jelena Tuš. Istaknula je da je vrtić tijekom godina postao puno više od odgojno-obrazovne ustanove, mjesto ispunjeno toplinom gdje djeca odrastaju, istražuju i stvaraju svoje prve uspomene, te je zahvalila djelatnicima, roditeljima i osnivaču općini Mače. Koordinacija vatrogasnih zajednica sjeverozapadne Hrvatske i ove godine organizirala je druženje za dobitnike plaketa Miro Kolarić i Đuro Deželić. Ovo je već tradicionalan susret koji se organizira kako bi se vatrogascima s dugogodišnjim stažem odalo priznanje za njihovu predanost službi. Druženje je održano u Lojzekovoj hiži u Gusakovcu, a susret je okupio 40 sudionika s područja Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Dobitnika najviših priznanja koje Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje za izniman doprinos razvoju i unapređenju vatrogastva. U službenom dijelu susreta sve ih je pozdravio predsjednik koordinacije Stjepan Skuliber. Zahvalio je svima na nesebičnom radu, predanosti i doprinosu razvoju vatrogastva. Ispred Hrvatske vatrogasne zajednice obratio se Hrvoje Ostović, načelnik sektora za vatrogastvo i izaslanik glavnog vatrogasnog zapovjednika, te Nedjeljko Vukalović, zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice za kontinentalni dio Hrvatske. Istaknuli su važnost očuvanja zajedništva i međusobnog uvažavanja među generacijama vatrogasaca, posebno važnost prijenosa stečenih znanja, iskustava i vrijednosti na mlađe generacije.

0: U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili potporu Krapinsko-zagorske županije za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje. U proračunu je osigurano 40.000 eura, a na natječaj je pristiglo ukupno 12 zahtjeva i svi su odobreni. Ukupni iznos potpora je 50.530 eura. Visina potpore po korisniku iznosi do 6.500 eura, maksimalno do 60% od ukupno prihvatljivih aktivnosti. Ovaj natječaj provodi se već 6 godina i do sada je potporu koristilo 62 korisnika u ukupnom iznosu od 236.000 eura. Kroz ovogodišnji natječaj proizvođači su dobili sredstva za nabavu rasplodnih ovaca, plastenika, za opremu za plastenike, za opremu za navodnjavanje te za sadnice, a 5 korisnika kupit će i poljoprivredna zemljišta. Ugovore su korisnicima uručili župan Željko Kolar i pročelnica Sanja Mihovilić. Potpore za ekološku proizvodnju veće su za 10% u odnosu na ostale natječaje jer je ta proizvodnja i zahtjevnija, pa županija tako želi omogućiti veću podršku ekološkim proizvođačima, rekao je župan i dodao da će ova mjera s istim postotkom sufinanciranja i dodatnim povećanjem sredstava ići i sljedeće 3 godine. Isplata prvih 50% sredstava ide već sljedeći tjedan. U godini u kojoj obilježava 35. godišnjicu osnivanja 103. brigade Hrvatske vojske, udruga veterana 103. brigade HV-a odaje počast pripadnicima brigade koji su ostavili dubok trag u ratnom putu, a koji su umrli nakon završetka Domovinskog rata. Delegacija udruge u pratnji obitelji preminulih pripadnika te predstavnika općina ovaj tjedan obišla je grobove i odala počast preminulim prijateljima, ratnim suborcima. Obišli su grobove Ivana Kordea, Josipa Benkovića, Miljenka Vranića, Ivana Cigula, Stjepana Pernjeka, Stjepana Pospiša, Ivana Podgajskog, Josipa Zdolca i na kraju spomenik prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Položili su bukete s natpisom Staza besmrtnih hrvatskih branitelja s imenom i prezimenom branitelja i upalili lampeše. U delegaciji udruge bili su ratni zapovjednik brigade, umirovljeni pukovnik Žarko Miholić te Vjekoslav Sović, Josip Finda, Ivan Maligec, Ivan Inkret, Dragutin Kiseljak, Milivoj Borovečki i Josip Puh. Od pozvanih predstavnika lokalnih jedinica pridružili su im se pročelnik općine Konjšćina Stjepan Jurina, načelnik općine Radoboj Anđelko Topolovec i načelnica općine Petrovsko Valentina Presečki. U udruzi napominju da je svaki pripadnik brigade vrijedan takve pažnje, međutim nemoguće je obići sve grobove umrlih nakon rata, budući da je prema podacima koje udruga ima do 31. ožujka 2021. umrlo 1030 pripadnika. Svim ostalim pripadnicima brigade udruga iskazuje svoje poštovanje paleći lampaše na značajne datume iz Domovinskog rata. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira sutra tečaj nordijskog hodanja i pozivaju sve zainteresirane. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom dvaju štapova koji se koriste u ritmu koraka. Hodanje i bilo kakvo kretanje dobro je za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Tečaj je besplatan, dio je zajedničkog projekta Lastavice i udruge umirovljenika, a održat će se u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. HPD Javor Zlatar Bistrica poziva na tradicionalni obilazak Javorove staze zdravlja koji će se održati u ponedjeljak 22. lipnja. Riječ je o laganoj planinarsko-rekreativnoj stazi dužine oko 10 km prilagođenoj svim uzrastima, a obilazak traje oko 2,5 sata. Okupljanje je od 8.30 u parku HPD-a Javor, polazak je u 9.30. Nakon obilaska dijela staze od 11 do 15 sati planira se druženje na sportsko-rekreativnom centru Šumarica. Zatim slijedi završni dio pohoda, obilazak posljednje trećine staze. Cilj je promicanje boravka u prirodi i druženja. Dobrodošli su planinari, rekreativci, obitelji s djecom i svi zainteresirani građani.
1: Sport.
0: Stubičke Toplice sutra će ugostiti utrku Sinclair Formula Driver sa startom u mjestu Pila. Na zahtjevnoj stazi svoje će vozačke vještine odmjeriti natjecatelji iz cijele Hrvatske. Posjetitelji očekuju uzbudljive i atraktivne vožnje. Ova utrka nije samo sportsko natjecanje, već i prilika za promociju sigurnosti u prometu, odgovornog ponašanja za upravljačem te automobilističkog sporta među svim generacijama, a posjetitelji će moći upoznati vozače i timove. Organizator utrke je Autoklub Titan. Svečano otvorenje je u 11.10, a start prve vožnje u 11.30. Sportska udruga Mjesni odbor Podgora otvorila je prijave za drugi malonogometni turnir pod nazivom Pod jelenskom pećinom, koji će se održati u subotu 1. kolovoza na centru Podgora u Krapini. Turnir će se igrati u formatu 3x3. Kotizacija je 60 eura. Prijave su otvorene do 29. srpnja u 22 sata, a ekipe se mogu prijaviti putem platforme Turniri.hr preko društvenih mreža sportske udruge Mjesni odbor Podgora. Za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehari. Najbolji igrač i najbolji strijelac turnira primit će posebna priznanja i prigodne nagrade. Uz sportski dio programa posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, zabava uz live band te razne popratne igre i aktivnosti za gledatelje.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Kasno popodne i na večer mogući su lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a dnevna između 32 i 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatar. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

Per sta sa no se bisbà, sta san suia vidia, vero e sa san svatia da sve, da sve to ništa je.

pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Mene želi, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

središnja svečanost. Program počinje okupljanjem slavljenika i uzvanika u 16 sati. U 17 je svečani mimohod, a svečana sjednica počinje u 18. Ova obljetnica prilika je za prisjećanje na bogatu povijest društva, odavanje priznanja svim generacijama mještana koje su gradile društvo tijekom proteklog stoljeća, ali i potvrda da je DVD Konjšćina i danas jedan od važnijih nositelja sigurnosti i društvenog života u Konjšćini. Dječji vrtić Mačići u Maču u petak je svečano obilježio prvih 5 godina uspješnog rada. Završna i svečana priredba održana je u prepunom domu kulture. Sudjelovale su sve vrtićke skupine, a mališani su pjesmom, plesom i recitacijama pokazali što svakodnevno uče u vrtiću i naravno oduševili sve prisutne. Proslavi rođendana pridružili su se roditelji, bake i djedovi i drugi mještani, a prigodno se obratila načelnica općine Mladenka Mikulec Šimune. Između ostalog izdvojila je kako se u ovih 5 godina razvojem ustanove povećavao i broj upisane djece, a vrtić je postao važan dio života u zajednici. Ujedno je najavila da će u sklopu kulturnog centra biti otvorena još jedna vrtićka skupina, što će povećati kapacitete. Obratile su se i predsjednica upravnog vijeća dječjeg vrtića Tajana Sedak-Benčić, dječja načelnica Nika Čeholić, koja je posebno pozdravila buduće prvašiće, i ravnateljica vrtića Jelena Tuš. Istaknula je da je vrtić tijekom godina postao puno više od odgojno-obrazovne ustanove, mjesto ispunjeno toplinom gdje djeca odrastaju, istražuju i stvaraju svoje prve uspomene, te je zahvalila djelatnicima, roditeljima i osnivaču općini Mače. Koordinacija vatrogasnih zajednica sjeverozapadne Hrvatske i ove godine organizirala je druženje za dobitnike plaketa Miro Kolarić i Đuro Deželić. Ovo je već tradicionalan susret koji se organizira kako bi se vatrogascima s dugogodišnjim stažem odalo priznanje za njihovu predanost službi. Druženje je održano u Lojzekovoj hiži u Gusakovcu, a susret je okupio 40 sudionika s područja Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, dobitnika najviših priznanja koje Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje za izniman doprinos razvoju i unapređenju vatrogastva. U službenom dijelu susreta sve ih je pozdravio predsjednik koordinacije Stjepan Skuliber. Zahvalio je svima na nesebičnom radu, predanosti i doprinosu razvoju vatrogastva. Ispred Hrvatske vatrogasne zajednice obratio se Hrvoje Ostović, načelnik sektora za vatrogastvo i izaslanik glavnog vatrogasnog zapovjednika, te Nedjeljko Vukalović, zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice za kontinentalni dio Hrvatske. Istaknuli su važnost očuvanja zajedništva i međusobnog uvažavanja među generacijama vatrogasaca, posebno važnost prijenosa stečenih znanja, iskustava i vrijednosti na mlađe generacije. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili potporu Krapinsko-zagorske županije za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje. U proračunu je osigurano 40.000 eura, a na natječaj je pristiglo ukupno 12 zahtjeva i svi su odobreni. Ukupni iznos potpora je 50.530 eura. Visina potpore po korisniku iznosi do 6.500 eura, maksimalno do 60% od ukupno prihvatljivih aktivnosti. Ovaj natječaj provodi se već 6 godina i do sada je potporu koristilo 62 korisnika u ukupnom iznosu od 236.000 eura. Kroz ovogodišnji natječaj proizvođači su dobili sredstva za nabavu rasplodnih ovaca, plastenika, za opremu za plastenike, za opremu za navodnjavanje te za sadnice, a 5 korisnika kupit će i poljoprivredna zemljišta. Ugovore su korisnicima uručili župan Željko Kolar i pročelnica Sanja Mihovilić. Potpore za ekološku proizvodnju veće su za 10% u odnosu na ostale natječaje jer je ta proizvodnja i zahtjevnija, pa županija tako želi omogućiti veću podršku ekološkim proizvođačima, rekao je župan i dodao da će ova mjera s istim postotkom sufinanciranja i dodatnim povećanjem sredstava ići i sljedeće 3 godine. Isplata prvih 50% sredstava ide već sljedeći tjedan. U godini u kojoj obilježava 35. godišnjicu osnivanja 103. brigade Hrvatske vojske, udruga veterana 103. brigade HV-a odaje počast pripadnicima brigade koji su ostavili dubok trag u ratnom putu, a koji su umrli nakon završetka Domovinskog rata. Delegacija udruge u pratnji obitelji preminulih pripadnika

0: te predstavnika općina, ovaj tjedan obišla je grobove i odala počast preminulim prijateljima, ratnim suborcima. Obišli su grobove Ivana Kordea, Josipa Benkovića, Miljenka Vranića, Ivana Cigule, Stjepana Pernjeka, Stjepana Pospiša, Ivana Podgajskog, Josipa Zdolca i na kraju spomenik prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Položili su bukete s natpisom Staza besmrtnih hrvatskih branitelja s imenom i prezimenom branitelja i upalili lampaše. U delegaciji udruge bili su ratni zapovjednik brigade, umirovljeni pukovnik Žarko Miholić, te Vjekoslav Sović, Josip Findak, Ivan Maligec, Ivan Inkret, Dragutin Kiseljak, Milivoj Borovečki i Josip Puh. Od pozvanih predstavnika lokalnih jedinica pridružili su im se pročelnik općine Konjšćina Stjepan Jurina, načelnik općine Radoboj Anđelko Topolovec i načelnica općine Petrovsko Valentina Presečki. U udruzi napominju da je svaki pripadnik brigade vrijedan takve pažnje. Međutim, nemoguće je obići sve grobove umrlih nakon rata, budući da je prema podacima koje udruga ima, do 31. ožujka 2021. umrlo 1030 pripadnika. Svim ostalim pripadnicima brigade, udruga iskazuje svoje poštovanje paleći lampaše na značajne datume iz Domovinskog rata. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira sutra tečaj nordijskog hodanja i pozivaju sve zainteresirane. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom dvaju štapova koji se koriste u ritmu koraka. Hodanje i bilo kakvo kretanje dobro je za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Tečaj je besplatan, dio je zajedničkog projekta Lastavice i udruge umirovljenika, a održat će se u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. HPD Javor Zlatar Bistrica poziva na tradicionalni obilazak Javorove staze zdravlja koji će se održati u ponedjeljak 22. lipnja. Riječ je o laganoj planinarsko-rekreativnoj stazi dužine oko 10 km prilagođenoj svim uzrastima, a obilazak traje oko 2,5 sata. Okupljanje je od 8.30 u parku HPD-a Javor, polazak je u 9.30. Nakon obilaska dijela staze od 11 do 15 sati planira se druženje na sportsko-rekreativnom centru Šumarica. Zatim slijedi završni dio pohoda, obilazak posljednje trećine staze. Cilj je promicanje boravka u prirodi i druženja. Dobrodošli su planinari, rekreativci, obitelji s djecom i svi zainteresirani građani.
1: Sport.
0: Stubičke Toplice sutra će ugostiti utrku Sinclair Formula Driver sa startom u mjestu Pila. Na zahtjevnoj stazi svoje će vozačke vještine odmjeriti natjecatelji iz cijele Hrvatske. Posjetitelji očekuju uzbudljive i atraktivne vožnje. Ova utrka nije samo sportsko natjecanje, već i prilika za promociju sigurnosti u prometu, odgovornog ponašanja za upravljačem te automobilističkog sporta među svim generacijama, a posjetitelji će moći upoznati vozače i timove. Organizator utrke je Autoklub Titan, svečano otvorenje je u 11.10, a start prve vožnje u 11.30. Sportska udruga Mjesni odbor Podgora otvorila je prijave za drugi malonogometni turnir pod nazivom Pod jelenskom pećinom, koji će se održati u subotu 1. kolovoza na centru Podgora u Krapini. Turnir će se igrati u formatu 3x3, kotizacija je 60 eura. Prijave su otvorene do 29. srpnja u 22 sata, a ekipe se mogu prijaviti putem platforme Turniri.hr preko društvenih mreža sportske udruge Mjesni odbor Podgora. Za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehari, najbolji igrač i najbolji strijelac turnira primit će posebna priznanja i prigodne nagrade. Uz sportski dio programa posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, zabava uz live band te razne popratne igre i aktivnosti za gledatelje.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Kasno popodne i na večer mogući su lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a dnevna između 32 i 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatar. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.
1: Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

U Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini sutra će se održati proslava 100. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina. Obilježavanje ovog značajnog jubileja počelo je otvorenjem izložbe o povijesti društva. Članovi DVD-a bili su i na prijemu kod predsjednika Hrvatske, a sutra je središnja svečanost. Program počinje okupljanjem slavljenika i uzvanika u 16 sati. U 17 je svečani mimohod, a svečana sjednica počinje u 18. Ova obljetnica prilika je za prisjećanje na bogatu povijest društva, odavanje priznanja svim generacijama mještana koje su gradile društvo tijekom proteklog stoljeća, ali i potvrda da je DVD Konjšćina i danas jedan od važnijih nositelja sigurnosti i društvenog života u Konjšćini. Dječji vrtić Mačići u Maču u petak je svečano obilježio prvih 5 godina uspješnog rada. Završna je svečana priredba održana je u prepunom domu kulture. Sudjelovale su sve vrtićke skupine, a mališani su pjesmom, plesom i recitacijama pokazali što svakodnevno uče u vrtiću i naravno oduševili sve prisutne. Proslavi rođendana pridružili su se roditelji, bake i djedovi i drugi mještani. Sudjelovale su sve vrtićke skupine, a mališani su pjesmom, plesom i recitacijama pokazali što svakodnevno uče u vrtiću i naravno oduševili sve prisutne. Proslavi rođendana

0: Sedak Benčić, dječja načelnica Nika Čehulić koja je posebno pozdravila buduće prvašiće i ravnateljica vrtića Jelena Tuškan. Istaknula je da je vrtić tijekom godina postao puno više od odgojno-obrazovne ustanove, mjesto ispunjeno toplinom gdje djeca odrastaju, istražuju i stvaraju svoje prve uspomene, te je zahvalila djelatnicima, roditeljima i osnivaču općini Mače. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira sutra tečaj nordijskog hodanja i pozivaju sve zainteresirane. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom dvaju štapova koji se koriste u ritmu koraka. Hodanje i bilo kakvo kretanje dobro je za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Tečaj je besplatan, dio je zajedničkog projekta Lastavice i udruge umirovljenika, a održat će se u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. HPD Javor Zlatar Bistrica poziva na tradicionalni obilazak Javorove staze zdravlja koji će se održati u ponedjeljak 22. lipnja. Riječ je o laganoj planinarsko-rekreativnoj stazi dužine oko 10 km prilagođenoj svim uzrastima, a obilazak traje oko 2,5 sata. Okupljanje je od 8.30 u parku HPD-a Javor, polazak je u 9.30. Nakon obilaska dijela staze od 11 do 15 sati planira se druženje na sportsko-rekreativnom centru Šumarica. Zatim slijedi završni dio pohoda, obilazak posljednje trećine staze. Cilj je promicanje boravka u prirodi i druženja. Dobrodošli su planinari, rekreativci, obitelji s djecom i svi zainteresirani građani.
1: Sport.
0: Stubičke Toplice sutra će ugostiti utrku Sinclair Formula Driver sa startom u mjestu Pila. Na zahtjevnoj stazi svoje će vozačke vještine odmjeriti natjecatelji iz cijele Hrvatske. Posjetitelje očekuju uzbudljive i atraktivne vožnje. Ova utrka nije samo sportsko natjecanje, već i prilika za promociju sigurnosti u prometu, odgovornog ponašanja za upravljačem te automobilističkog sporta među svim generacijama, a posjetitelji će moći upoznati vozače i timove. Organizator utrke je Autoklub Titan, svečano otvorenje je u 11.10, a start prve vožnje u 11.30. Sportska udruga Mjesni odbor Podgora otvorila je prijave za drugi malonogometni turnir pod nazivom Pod Jelenskom pećinom, koji će se održati u subotu 1. kolovoza na centru Podgora u Krapini. Turnir će se igrati u formatu 3x3, kotizacija je 60 eura. Prijave su otvorene do 29. srpnja u 22 sata, a ekipe se mogu prijaviti putem platforme Turniri.hr preko društvenih mreža sportske udruge Mjesni odbor Podgora. Za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehari, najbolji igrač i najbolji strijelac turnira primit će posebna priznanja i prigodne nagrade. Uz sportski dio programa posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, zabava uz live band te razne popratne igre i aktivnosti za gledatelje.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Kasno popodne i na večer mogući su lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a dnevna između 32 i 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatar. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

ću te sresti u ovo vrijeme, tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

0: Austriji spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
1: Vrlo skupaj.

0: 12 kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Kodno dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Konuh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svilem po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći